0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Maroon 5 fikk du på Radio Bøs hørmiddagssending med Memories. Da er jeg litt spent på om vi kanskje har fått med oss en konkurransevinner I dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da må jeg nesten henvende meg til deg, Emily, for det du som har litt oversikt der I går.
2: Det det, og I dag så takker vi ut nummer 13 faktisk. Og da skal vi en tur til Myre til Janne Jørgensen. God formiddag, Janne.
3: God dag.
2: Hvordan står det til på Myre I dag?
3: Det tør jeg ikke å fortelle det.
2: det så gærent?
3: ja, det litt gærent.
2: Ok.
3: Da snakker jeg om meg selv, altså.
2: Ja, ok. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Men ellers så alt bra.
3: Ja. Vi kan jo si det sånn.
2: ja.
0: Men vi vel... Hva sa du nå?
3: Hva jeg sa?
0: Ja, hva sa du nå? Vi møste litt...
3: Jeg sier det at det ikke... Det meste gærent, men jeg kan prate.
2: Ja.
0: Og vi veldig glad for å ha deg med på førmiddagssendingen vår.
3: Så koselig.
2: Mm-hmm.
3: Også på nummer 13.
2: Ja, også på nummer 13. Ja, det var litt gøy. Så det ikke bare et ulykkestall det der, altså.
3: Nei, jeg sa jo det. Det må være et vinnertall.
2: Ja.
3: Så ble jeg overrasket da du ringte.
2: ja, du hadde rett der. Det hadde du jaget meg.

0: Ja.
1: Det var litt rart, men sånn det.
0: Sånn det, ja. Ja, hvordan været I Myre nå? Har du begynt å lette litt?
1: Ja, men det grå skyer og ingen sol.
0: Ja, det får vi ikke gjort noe med. Vi får bare håpe morgendagen blir bedre.
1: Du, det var grusomt for meg med sol I går, for jeg fikk ikke gå ut.
0: Åh, fikk du ikke gå ut?
1: Nei, jeg har noen medisin jeg bruker, så jeg kan ikke være I solen.
0: Ja, ok. Så du måtte sitte inne, du da?
1: Alle dører og vinduer åpen.
0: Ja, var det varmt inne?
1: Ja, nei, natt var det ikke så, men I går var det veldig varmt.
0: Ja.
1: Men når sola liksom forsvant bakom fjellene, så...
0: Så hjalp det litt?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Ja, nei, men altså, det blir jo varmt å sitte inne I hus også når det full sol ute. Gradestokkene går jo opp inne også.
1: Ja, det var heftig I går.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Det var skikkelig heftig. Og så ikke få gå ut, og man sitter I døra, og så skygger på meg.
0: Ja.
1: Det så gærent.
0: Ja, ja. Vi får håpe det snart bedrer seg, da.
1: Mm. Får håpe det.
2: Men du har ikke en parasoll, en diger parasoll du kan ha ut på...
1: Jeg gitt bort alt, for jeg flyttet hjemmefra.
2: Ikke sant, for du flyttet jo til Myre. Og,
1: Ja, for 2 år siden.
2: Du får ønske deg en ny parasoll.
0: Ja.
1: Ja, men kanskje skal komme og bære den og sette den på plass og ta den ned.
2: Ja, du har et poeng der, altså.
1: det ikke så enkelt, alt skal du tro.
2: Nei, det...
1: Jeg flyttet hit, det var det så vidt jeg klarte å løfte en melkepakke og sette kjøleskapet. Så det jo bedre enn det da, men så det så mange ting.
2: Har du, ikke, har du ikke en god nabo du kan be om å komme og slå parasollen til meg?
1: Du, her mange naboer, men jeg kjenner de ikke, så jeg kan ikke bare gjøre det og gå og spørre.
0: Ja.
1: Så det ikke så enkelt.
0: Nei, alt ikke så enkelt noen ganger.
1: Og så blir man heven ut I... I alt mulig, og så man ikke forberedt, og så, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke snakke så mye om tingene, men sånn det.
0: Ja.
2: Men Janne, vi har ringt deg fordi at du har svaret rett på våres konkurranse I dag.
0: Hva var svaret?
1: Regnværsdag.
0: Det helt korrekt, da skal du få en fanfare for det.
1: Ja, takk for det.
0: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville du ha...
1: Jeg tror jeg prøver I bingo-blokk, men skriv nå gode datoer, for det tar jo I evighet at det kommer.
0: Jeg skal skrive en god dato, kanskje til og med 2, så skal jeg sende av gårde allerede I dag.
1: Ja, men det klarer ikke å komme på en vekk, jeg vet ikke hva det Noen ganger har det blitt borte også, det.
0: Ja, nei, men vi får håpe denne kommer frem til deg, Janne.
1: Jeg håper nå jeg kunne vinne meg noen kroner, da hadde det vært litt artig.
0: Det tror jeg det mange som håper på, men jeg skal blåse på blokka, ja, så kanskje det gir litt lykke.
2: Ja, jeg skal...
1: Du kan blåse den hit, så kommer den fort da.
0: Ja.
2: Vi skal klemme, og vi skal blåse, og vi skal krysse fingre og alt sammen.
1: Ja, da får jeg noe så snill
2: og grei. Vi skal sende sånne vinnertanker til Myra, du aner deg ikke.
1: Det var I hvert fall artig å høre på.
0: Men da får du ha en riktig fin dag videre, og kos deg I dag som ikke det så varmt.
1: Ja. Takk I like måte. Fin dag til dere også.
0: Tusen takk. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: back up. Maroon 5 fikk du på Radio Bøs formiddagssending med Memories. Da er jeg litt spent på om vi kanskje har fått med oss en konkurransevinner i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og da må jeg nesten henvende meg til deg, Emily, for det er du som har litt oversikt der i går.
2: Det er det, og i dag så trakker vi ut nummer 13 faktisk. Og da skal vi en tur til Myre til å Janne Jørgensen. God formiddag, Janne.
3: God dag.
2: Hvordan står det til på Myre i dag?
3: Det tør jeg ikke å fortelle det.
2: Er det så gært?
3: Ja, det er litt gært.
2: Ok.
3: Da snakker jeg om meg selv, altså.
2: Ja, ok. Ja. Men ellers er alt bra.
3: Ja. Vi kan jo si det sånn. Ja.
0: Men vi er vel... Hva sa du nå?
3: Hva jeg sa?
0: Ja, hva sa du nå? Vi møste litt...
3: Jeg sier det at det er ikke det meste er gærent, men jeg kan prate.
2: Ja.
0: Og vi er veldig glad for å ha deg med på formiddagssendingen vår.
3: Så koselig.
2: Mm-hmm.
3: Også på nummer 13.
2: Ja, også på nummer 13. Ja, det var litt gøy, så det er ikke bare et ulykkestall det der, altså.
3: Nei, jeg sa jo det må være et vinnertall. Ja. Så ble jeg overrasket da du ringte.
2: Ja, du hadde rett der. Det hadde du jaget meg.
3: Ja.
2: Ja,
3: det var litt rart, men sånn er det.
2: Sånn er det, ja. Ja, og sånn er været i Myre nå. Har du begynt å lette litt?
3: Ja, men det er grå skyer og ingen sol.
2: Ja, det får vi ikke gjort noe med. Vi får bare håpe morgendagen blir bedre.
3: Du, det var grusomt for meg med sol i går, for jeg fikk ikke gå ut.
2: Åh, fikk du ikke gå ut?
3: Nei, jeg har noen medisin jeg bruker, så jeg kan ikke være i solen.
2: Ja, ok. Så du måtte sitte inne, du, da?
3: Alle dører og vinduer åpne.
2: Ja, var det varmt inne?
3: Ja, nei, natt var det ikke så, men i går var det veldig varmt.
2: Ja.
3: Men når sola liksom forsvant bakom fjellene, så...
2: Så hjelpte det litt?
3: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Ja, nei, men altså, det blir jo varmt å sitte inne i hus også når det er full sol ute. Gradestokkene går jo opp inne også.
3: Ja, det var heftig i går.
2: Ja, det tror jeg på.
3: Det var heftig. Og så ikke få gå ut, og man sitter i døra, og så skygger på meg.
2: Ja.
3: Det er så gærent.
2: Ja, men vi får håpe det snart bedrer seg, da.
0: Mm.
3: Får håpe det.
0: Men du har ikke en parasoll, en diger parasoll du kan ha ut på...
3: Jeg har gitt bort alt, for jeg flyttet hjemmefra.
0: Ikke sant, for du flyttet jo til Myre. Mm.
3: Ja, for 2 år siden.
0: Du får ønske deg en ny parasol.
2: Ja.
3: Ja, men kanskje skal komme og bære den og sette den på plass og ta den ned.
0: Ja, du har et poeng der, altså.
3: det er ikke så enkelt, alt skal du tro.
0: Nei, det...
3: Jeg flyttet hit, for det så vidt jeg klarte å løfte en melkepakke og sette kjøleskapet. Så det er noe bedre enn det da, men så er det så mange ting.
0: Har du ikke en god nabo du kan be om å komme og slå parasollen til meg?
3: Du, her er mange naboer, men jeg kjenner de ikke, så jeg kan ikke bare gjøre det og gå og spørre.
0: Jeg skjønner.
2: Ja.
3: Så det er ikke så enkelt.
2: Nei, alt er ikke så enkelt noen ganger.
3: Og så blir man hevet ut i alt mulig, og så er man ikke forberedt, og så, ja. Jeg vil ikke snakke så mye om tingene, men sånn er det.
2: Ja.
0: Men Janne, vi har ringt deg fordi at du har svaret rett på våres konkurranse i dag.
2: Hva var svaret?
3: Regnværsdag.
2: Det er helt korrekt, da skal du få en fanfare for det.
3: Ja, takk for det.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville du ha...
3: Jeg tror jeg prøver i bingo-blokk, men skriv nå gode datoer, for det tar jo i evighet at det kommer.
2: Jeg skal skrive en god dato, kanskje til og med 2, så skal jeg sende av gårde allerede i dag.
3: Ja, men det klarer ikke å komme på en vekk, jeg vet ikke hva det er. Noen ganger har det du blitt borte også, det.
2: Ja, nei, men vi får håpe denne kommer frem til deg, Janne.
3: Jeg håper nå det. Jeg håper nå jeg kunne vinne meg noen kroner, da hadde det vært litt artig.
2: Det tror jeg det er mange som håper på, men jeg skal blåse på blokka, ja, så kanskje det gir litt lykke.
0: Ja, jeg skal...
3: Du kan blåse den hit, så kommer den fortere. Ja.
0: Vi skal klemme, og vi skal blåse, og vi skal krysse fingre og alt sammen.
3: Ja, dere er noe så snill
0: og grei. Vi skal sende sånne vinnertanker til Myra, du aner det ikke.
3: Det er i hvert fall artig å høre på.
2: Men da får du ha en riktig fin dag videre, og kos deg i dag som ikke det er så varmt. Ja.
3: Takk i like måte. Fin dag til dere også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Dette nye blikket på. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: back you. Maroon 5 fikk du på Radio Bøs hørmiddagssending med Memories. Da er jeg litt spent på om vi kanskje har fått med oss en konkurransevinner I dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og da må jeg nesten henvende meg til deg, Emily, for det du som har litt oversikt der I går.
2: Det det, og I dag så trakk vi ut nummer 13 faktisk. Og da skal vi en tur til Myre til å Janne Jørgensen. God formiddag, Janne.
3: God dag.
2: Hvordan står det til på Myre I dag?
3: Det tør jeg ikke å fortelle det.
2: det så gærent?
3: ja, det litt gærent.
2: Ok.
3: Da snakker jeg om meg selv, altså.
2: Ja, ok. Ja.
3: Ja.
2: Men ellers så alt bra.
3: Ja. Vi kan jo si det sånn.
2: ja.
0: Men vi vel... Hva sa du nå?
3: Hva jeg sa?
0: Ja, hva sa du nå? Vi møste litt...
3: Jeg sier det at det meste gærent, men jeg kan prate.
2: Ja.
0: Og vi veldig glad for å ha deg med på formiddagssendingen vår.
3: Så koselig.
2: Mm-hmm.
3: Også på nummer 13.
2: Ja, også på nummer 13. Ja, det var litt gøy, så det ikke bare et ulykkestall det der, altså.
3: Nei, jeg sa jo det må være et vinnertall.
2: Ja.
3: Så ble jeg overrasket da du ringte.
2: ja, du hadde rett der. Det hadde du jaget meg.
3: Ja.
2: ja,
3: det var litt rart, men sånn det.
2: sånn det, ja. Ja, og hvordan været I Myre nå? Har du begynt å lette litt?
3: Ja, men det grå skyer og ingen sol.
2: Ja, det får vi ikke gjort noe med. Vi får bare håpe morgendagen blir bedre.
3: Du, det var grusomt for meg med sol I går, for jeg fikk ikke gå ut.
2: Å, fikk du ikke gå ut?
3: Nei, jeg har noen medisin jeg bruker, så jeg kan ikke være I solen.
2: Ja, ok. Så du måtte sitte inne, du da?
3: Alle dører og vinduer åpen.
2: Ja, var det varmt inne?
3: Ja, nei, natt var det ikke så, men I går var det veldig varmt.
2: Ja.
3: Og sola liksom forsvann bakom fjellene, så...
2: Så hjelpte det litt?
3: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Ja, nei, men altså, det blir jo varmt å sitte inne I hus også når det full sol ute. Gradestokkene går jo opp inne også.
3: Ja, det var heftig I går.
2: Ja, det tror jeg på.
3: Det var virkelig heftig. Og så ikke få gå ut, man sitter I døra og så skygger på meg.
2: Ja.
3: det så gærent.
2: Ja, ja. Vi får håpe det snart bedrer seg da.
0: Mm.
3: Får håpe det.
0: Men du har ikke en parasoll, en diger parasoll du kan ha ut på...
3: Jeg gitt bort alt, for jeg flyttet hjemmefra.
0: Ikke sant, for du flyttet jo til Myre. Og, hmm.
3: Ja, for 2 år siden.
0: Du får ønske deg en ny parasol.
2: Ja.
3: Ja, men kanskje skal komme og bære den og sette den på plass og ta den ned.
0: Ja, du har et poeng der, altså.
3: det ikke så enkelt, alt skal du tro.
0: Nei, det...
3: Jeg flyttet hit, var det så vidt jeg klarte å løfte en melkepakke og sette kjøleskapet. Så det jo bedre enn det da, men så det så mange ting.
0: Har du, ja. har du ikke en god nabo du kan be om å komme og slå parasollen til meg?
3: Du har mange naboer, men jeg kjenner de ikke, så jeg kan ikke bare gjøre det og gå og spørre.
0: Jeg skjønner.
3: Mm.
2: Ja.
3: Så det ikke så enkelt.
2: Nei, alt ikke så enkelt noen ganger.
3: Så blir man heven ut i alt mulig, og så man ikke forberedt, og så, ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg vil ikke snakke så mye om tingene, men sånn det.
2: ja.
0: Men Janne, vi har ringt deg fordi at du har svaret rett på våres konkurranse I dag.
2: Hva var svaret?
3: Regnværsdag.
2: Det helt korrekt, da skal du få en fanfare for det.
3: Ja, takk for det.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville du ha...
3: Jeg tror jeg prøver I bingo-blokk, men skriv nå gode datoer, for det tar jo en evighet at det kommer.
2: jeg skal skrive en god dato, kanskje til og med 2, så skal jeg sende av gårde allerede I dag.
3: Ja, men det klarer ikke å komme på en vekk, jeg vet ikke hva det Noen ganger har det du blitt borte også, det.
2: Ja, nei, men vi får håpe denne kommer frem til deg igjen, da.
3: Jeg håper nå jeg kunne vinne meg noen kroner, da hadde det vært artig.
2: Det tror jeg det mange som håper på, men jeg skal blåse på blokka, ja, så kanskje det gir litt lykke.
0: ja, jeg skal...
3: Du kan blåse den hit, så kommer den fortere.
2: Ja.
0: Vi skal klemme, og vi skal blåse, og vi skal krysse fingre og alt sammen.
3: Ja, du er verden. Ja, dere er så snill og grei.
0: Vi skal sende sånne vinnertanker til Myra, du aner det ikke.
3: Det er i hvert fall artig å høre på.
2: Men da får du ha en riktig fin dag videre, og kos deg i dag som ikke det er så varmt. Ja.
3: Takk i like måte. Fin dag til dere også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det.